0: حصوں میں ہلکی سے تیز بارش ہوئی. اور اب بات کھیلوں کی. چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج شنجن میں مینس ڈبل سیمی فائنل میں ملیشیائی جوڑی نور محمد ازرین ایوب اور ٹین وی کیونگ سے کھیلے گی. بھارتی جوڑی نے کل کوارٹر فائنل میں ڈنمارک کے کم اسٹروپ اور اینڈرس اسکاروپ راسموسن کو ہرایا تھا. ایشیا کپ مہیلا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے گروپ اے کے انتم مقابلے میں آج بھارت کا سامنا پاکستان سے ہوگا. میچ دبئی میں رات 8 بجے سے کھیلا جائے گا. مہاراشٹر میں شری کرشن جنماشٹمی سے جڑا دہی ہانڈی اتسو آج دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. بیورا ہماری سمواددتا سے.
1: ممبئی اور آس پاس کے ضلعوں میں بھگوان شری کرشن کے جنم سے جڑا پارمپرک اتسو دہی ہانڈی ہرش الاس کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس آیوجن میں یووا پرتیبھاگی مانو پیرامڈ بنا کر اونچائی پر لٹکے دہی دودھ یا مکھن سے بھری مٹکی پھوڑتے ہیں. مہاراشٹر سرکار نے 160,000 گووینداؤں کے بیمہ کوریج کی ویوستھا بھی کی ہے. پرارتھنا آکاشوانی سماچار ممبئی.
0: اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. راشٹرپتی دروپدی مرمو نے کہا وکست بھارت کا سپنا شکشا کی گڑوتہ میں سدھار سے ہی ساکار ہوگا. انہوں نے 48 اسکولی شکشکوں کو راشٹریہ پرسکار پردان کیے. پردھان منتری نریندر مودی نے شکشکوں سے پاٹھیہ پستکوں سے آگے بڑھ کر ودیارتھیوں کے جیون کو بہتر بنانے کی اپیل کی. پردھان منتری آج شام نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کے شتابدی سماروہ کو سمبودھت کریں گے. بہار کے 14 ضلعوں میں باڑھ کی استھتی گمبھیر, راحت اور بچاؤ ابھیان جاری. بھارت نے باڑھ پربھاوت نیپال کو 95 ٹن راحت سامگری بھیجی اور ادھک راحت سامگری کے ساتھ بیلی برج بھیجے جائیں گے. چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن کے سیمی فائنل میں آج شام ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیائی جوڑی سے ہوگا. اور ٹی ٹوینٹی مہیلا کرکٹ ایشیا کپ کے گروپ اے کے انتم مقابلے میں آج رات بھارت اور پاکستان ہوں گے آمنے سامنے. اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.